0: شكرا. شو هاي؟ معقولة هاي؟
1: تبقى لو سمحت.
0: هلا شو هيك لك شيء؟
1: معلك شيء؟
0: لا ما هيك
2: هلا هيك عندك أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: مثل ما اتفقنا نحافظ على سياسة البنك، نتعامل مع زبائن مثل ما كنا عم نتعامل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسية، كل حدا بياخذ حصه مثل ما لازم. استاذ
2: احمد
3: استاذ احمد كيفك شو اخبارك؟
4: زبونا استاذ احمد زبونا.
3: يلا هيك اعطيه حصه مجيد عم تعمل 100 دولار
2: 100 دولار؟
3: حاعطيه اعطيه قصة تبعيته، يلا استاذ
2: احمد. وهيدي لمين؟
3: استاذ احمد هيدي فيها سكر رز وفي معكرونه هلا حريب ما في
2: زيت
3: بس في زيت وفي كمان معكرونه تمام يلا الحمد لله استاذ احمد الحمد لله يلا استاذ احمد ايه ايوه استاذ احمد المره الجايه جيب معك الاولاد وتعال حنوزع وجبات سخنه
4: استاذ وليد الله يرضى عنك كتر الخطر
3: معي ولي
4: خمسه عمي حمودي كثير بحبك
3: لا تعتل
2: الله ما يهمك
3: انا وسعدي
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha